0: Gimas ölrätt är otroligt god på kvalitet. Både färgen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Gimaölrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för ölrätten till Gima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Gima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för öret.
2: Jag ville bort från byn. Jag var på utkik efter att lära något nytt och komma till ett roligare sted, mer natur, mindre mas. När det så annonsen till Gima så tänkte jag varför inte bara pröva att flytta till ett helt nytt sted. Det är ju först och främst fokus på fiskvälfärd och att allt är gjort på en ekologisk måte.
1: Gima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för öret.
3: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Pima sin örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Pima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gäster som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Pima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
2: Pima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örret.
3: Den båten vi driver med fiskfarming på, det är framtiden. Landbaserat, färskvatten och det är också ta vare på allt av restavfallet från fisken och på vårt anlägg och transformera det om till organisk gödsel. Det är framtiden så att vi inte bara ska producera fisk som mat. Vi ska hjälpa bönder i världen till att få bättre avlingar. Så totalt sett ska vi ge betydligt mer mat till en vuxande befolkning.
2: Pima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örret.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillägg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.